0: Jaa, on kyllä kysymys niitä fuonna, kun pelaat kiitlaapurus uudistut jyt näkemät. Osittain voit väli hullu, onko jätsi, kun täällä et kiipsy, niin... Me on mokosuutu, harmiit, en mokosuutu, niin peivu taavo. Kiitaatus juu laavallus, uudistut tossa, ja kiitaatus, keitää sy laavalli kolimpaat.
1: Sitä me kuntuu tavakaan.
0: Katin ne suuri juttu, niin jättiin uudistut. Kun mä mentiin, mentään pelon täällä Tonjaan, kun... Mentään, että kisi potokos, kun fuikin, rämpin tätsette jaalla, se oli jäsenä mä tentsin. Meidän on älykille, kun potokos, jos vatokin omaa tyrkiä sukkaan pidään. Ja laatuin, niin voitisin juun reuvunut potokru. Enkä ei kuulut, älykö se sitten peityryt, nämtyryt, mutta mä oon nämtynyt puntus, mäksilyt. Vissu on not jyttä. Pidälems, saatte not tyyspanaa, mä kun on aasi läskylöitikä, eli se on läskylöitikä. Et jätki altos, mäkin tuossa vissu, että busut väliä, sotvon kätty, tälinguut, januar, voi lähetet. Vielä kotona, kun se suutta tokkuri pidettiin. Vielä kotona, yhdistä, kun suutti mun kaasu. Kyllä, et kätty, ole haluttu keikkilometriä, kun puntosun. Läruhontos, ei kärästämä säärdissä, kun näin kuska aiheuttu, se oli ikmeksi. Säärdissä tämän tullut maassa on kalpa, muuten maasiksi. Iporos on kössäkin äärdy, yhdyvät, annakas kuska aiheuttu, lauotos. Sitten on syöttä, akku vettä, jos nämä jokuruut puhut, oli veisys. Reolit, tolat etsi haatgerin, sen etsi tumpu. Niissä jo megvadut, kärityin, kitsi, mä se yksikielis. En orjuttu näki, kävin huuni, noit postuun kovalta kraasta. Etsirä päit, eikö ole itse polkaa, se ei kondeli, jos idain näki. Näkin vettä idain, tohoitut, et busutus buku. Pilhaatilla feikoposkuttam ruoitus, akkura pelaalut, keitlaablosos, uurosos, enkumissis mankeset, tisen ötsenti taavuusaagu. Saarko se mä vielä on paana, kun laavaat, niin näkit, että se on järvyssä, että pilluktatut, niin tiiä kanoit jaarnu. Kihatama vodas, no kiinni, niitä ämpärmääpä häivällä huusreulla. Tää on lämmiötto vodas, jätä tisiä uje. Aatus jo laavaan, tumplu veiskoput, os lääräskötyt. Maasikko puhuttiin kuin niitä. Maasikko kiaton paraton, että huusot jää, mä minä teisessä veikärissä vaarassa. Sain maasikko tulee syy arvoita, saako työtäällä. Tämä on rettäkin suutta, säkin tuli. Sopkaa jo lääsyt on. Päivän syy tynkyrkättä feitunut sopkaa, minkä on korta mun ennen. Äikö se tuosta? Zavortu, minä tekee eurohossaat. Egyikin porosasta on hosaputut gujoviiksi, hosat friskujoissa meklöitte ostana säärdiiksi. Ihi jaartin kuto, vada asattu. Rengätäkijän dougun puhuta vadakkoon. Niin läkin puhutaan juhaskuttaan. Itto poluviikin ei löydöstä, ei jää läpäkittäm. Kuutio uud mekläpijälän uordittaa. Hiiltelän feesyttäm, mokommalit ettään uutet. Korut ihmisiä, millä leisivät megvistositsiä, kun juhkno, kun kulat. Ja kutsu uudistuttaa, että sä oot olemassa forkos. Oot puhunut kutsua avaa sen päin. Enää sulluttaa sen mitään. Oot vaakkaamme delegaaroita, delegaa äätyrät ja forkerät. Tyypätä tytöä rämpötä siellä alla, niin kutsua oot fokot, kutsua oot ääkohtaa syssä vaakkaa ja tytöä arvosta. No suuru arvoin oot vaakkaamme, kutsua oot älenkättä, rekäärä, essäsettä, mutta ei jää. Älu suusut on, että kyllä on saas meitä edetä. Joka tää sylaava avotutut koposko. Niin renkäreit, kenes vetettäis? Niin se on saat musta syknä. Ois akkuraat taatuttu saajo ja mätsi. Puka ikkösi jo soros on beipi. Tää meillä on keipit vokaada keikin. Tää kapteeni kittuna sakasta. Tää on lähtuttama säärteisys. Mun ton näki miehäiset. Et kättyä kärikpaarosas fehutut. Voi fee kärikpaarosas. Olemme äsken siellä yössä päivä kättyt vaalussa suuro. No viedä kifuissa, kun meidän jostakin tässä palukesissa. Mäkin juustaaks. Möttykö säädin, sä ettei jotolla se vöyri sotta kuulut harvitsaan lähti. On vöyri ei preimio.
1: Olen
0: ollut kiipessä, mutta...
1: Mäkin Na de hát, hogy mert maga oda menni, mikor a kutyát várta jobbra-balra?
0: Az ember tudja, beléli magát, hogy már az egyik a másikkal megbírkozni. Nem bírkozik meg. Két ember nem megbírkoznak. Hát az embernek az a munka kötelessége. Ahol amiben a juhok korlátozónak úgy mondják nálunk, kocsak.